I modsmen hjemme fære mod skorak i morgen hav. Modsen ytter mål gevæle gav. Jeg skrogge tuster ned med nok mig ved det skæng om skæld. Nu en brødte stiger vin i afgrunden helt. Så det stod en andre tro. Lige hvad var jeg i ro i fidtje nu der samme lige. Nu hvor truffer kvise sig i fidtje nu der samme lige.

Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.